0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvä huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska, eli sama suomeksi. Oikein hyvää tiistai huomenta. On 26. toukokuuta, kello on 6 ja nyt alkaa 3 tunnin suora lähetys Sveriges Radio Finskan aamu. Ja tämän lähetyksen mahtuu monenmoista. Kuulemme siitä, minkälaista on olla nuori ja kuulua kansallisen vähemmistöön. Kuullaan nimittäin hiljattain julkaistusta Vitilhör Vist, Sveriges historia antologiasta. Kuulostellaan myös kuluneen kauden tunnelmia leviltä Suomen puolelta, nyt kun kevät on jo vaihtamassa kesäksi, ja jutellaan myös käärmeistä ja siitä, miten voi päästä käärmeiden pelosta. 8 jälkeen kuullaan myös metsäsuomalaisten kulttuurista ja historiasta. Tänä tulevana viikonloppuna on Finsamin eli Finnbygder Samverkan verkoston kevätkonferenssin aika. Ja tietenkin myös jännät paikat tänään kaikille jääkiekkoa seuraaville. Suomen ja Ruotsin tilanteet jääkiekon MM-kisoissa ratkeavat päätösotteluissa tänään. Eilen Norja voitti Tsekin ja jännät paikat siis tämän illan otteluissa, jossa Suomi kohtaa Sveitsin ja Ruotsi Slovakian. Lätkästä jutellaan lisää muuten sitten tänään iltapäivässä. Ja tiistain sää näyttää siltä, että suuressa osassa maata on pilvistä, mutta Etelä-Sveijanmaalla ja Götlandmaalla pilvipeite rakoilee ja aurinko saattaa pilkahdella. Iltapäivällä Itä-Sveijanmaalta aina pohjoisen Norlantiin asti odotettavissa sadekuuroja. Kuuroihin liittyy puuskaista tuulta, joka voi olla ajoittain voimakasta, eniten etenkin Itä-Sveijanmaalla. Ja lämpötilat etelässä 15-20, pohjoisessa 9-14 astetta ja tunturialueella sitten hiukan viileämpää. Ja muuten tämän aamun retrobiisinä lupailen oikein harvinaista herkkua. Pysy kuulolla siis ja myös paljon muuta mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa. Tavallisen radioapparaatin kautta tämä ohjelma kuuluu 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan tuolla digiaalloilla. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, suoraan Tukholman radiotalolta aina 9 asti.
2: Nimipäivät tänään.
3: 26. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni, Vilhelmiina.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Vilhelmiina, Vilma, Minna.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Vilhelmiina, Vilma.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Miina, Minna, Vilma, Mimmi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Viljo, Alf, Jyrki, Yrjö.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Figaro ja Kuume täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:06 ja nyt linjoilla myöskin Janne Saaristo, aamun uutistoimittaja Göteborgista. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, Janne. Kuule, Janne, tykkäätkö Bob Dylanista?
1: Joo, no sehän on aina ollut siellä. Se ei ole niin kuin ihan kärki niin kuin sillä mun influenssista tai sillä, mutta kyllä aina on silloin tosi ajan, vieläkin ajankohtaisia niitä tekstejä, vaikka ne on 60-luvun moni niistä tehty. Niin
0: joo, ja on se. Itsekin on vielä ajankohtainen, vaikka aloitti jo niin vuosikymmeniä sitten ja täyttänyt viikonloppuna 85 vuotta.
1: Joo, aivan mahtavaa kyllä, että hän vielä jaksaa.
0: Kyllä. Niin. Tiesitkö, että Bob Dylania on tehty tietenkin myös, on tehty tämmöisiä cover-biisejä myös suomeksi?
1: No, se olisi kyllä yllättänyt, jos se ei olisi.
0: Niinpä.
1: Ehkä enemmän.
0: Oletko kuullut tämmöistä artistista kuin Nuuska Muikkunen?
1: En ole artisti Nuuska Muikkus.
0: Et vaan pelkästään mun mielestä. Tämmöinen artisti kuin Nuuska Muikkunen, hän teki Bob Dylan cover-levyn 70-luvulla ja sieltä kuullaan tänään muuten retrobiisinä yksi biisi.
1: No, kohta ollaan sitten kuultu, jos ei
0: kohta aikaisemmin. Kuullaan, jos ei ole aikaisemmin kuultu. Eli Nuuska Muikkunen soi tänään retrobiisinä, mutta Janne, kerro aamun uutisista.
1: Joo, Yhdysvaltain armeija ilmoittaa toteuttaneensa iskuja Etelä-Iranissa ja tiedepuolueet ehdottaa, että joukkoliikenteen kuukausilipun hinta laskettaisiin puoleen koko maassa puolen vuoden ajaksi. Ja elintarvikevirasto julkaisi tänään uudet ravitsemussuositukset, jossa he erityisesti suhtautuivat nuorille koskien energiajuomia. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet siis 6:30.
0: Kiitos, Janne. Eli reilun parinkymmenen minuutin kuluttua sitten uutisten aika. Minkälaista on olla nuoria kuulua kansallisen vähemmistöön? Nuorten ajatuksia voi nyt lukea äskettäin julkaisusta antologiasta.
2: Uusi antologia Vi tillhör visst Sveriges historia kerää vähemmistöihin kuuluvien nuorten ajatuksia.
3: Mä haluan, että kaikki lukee tämän kirjan.
2: Kouluviraston päätös vuonna 2023 poistaa kansalliset vähemmistöt koulujen historian opetussuunnitelmasta sai ruotsinsuomalaisen Alexandra Salmen käynnistämään kampanjan sosiaalisessa mediassa vähemmistöjen huomioimiseksi. Koska päätöstä ei voinut perua, piti ryhtyä aktivistiksi.
3: He sanoivat, että joo, ei voi tehdä niin paljon, mutta voi tehdä niin kuin tällaisia aktivistisia insatser.
2: Somekampanjasta kasvoi luentokiertue, jonka varrella koululaiset esikouluikäisistä nuoriin aikuisiin ovat saaneet kirjoittaa ja piirtää omasta vähemmistöidentiteetistään. Tarinat ja piirustukset on nyt koottu Vi tillhör visst Sveriges historia-kirjan kansiin.
3: Mä behöver inte vara nationell minoritet. Mä haluan, että kaikki. Just, että se on tosi tärkeää, että ne, jotka ei ole tai liittyy vähemmistöön, saa tätä lukea, koska silloin he saavat lisää tietoa meistä ja luultavasti toinen perspektiivi ja myös, että he ymmärtää, miksi ollaan osa Ruotsin historiaa ja miksi tämä on niin tärkeä.
2: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Ja 7 jälkeen muuten kuullaan lisää juttua Alexandra Salmen kanssa, joka on siis toimittanut tämän Vi tillhör visst Sveriges historia-antologian. Ja mulla itse asiassa tässä mukana täällä studiossa ja näyttää kyllä mielenkiintoiselta. Tässä on ihan tämmöisiä käsinkirjoitettuja kirjeitä ja tämmöisiä omia ajatuksia vähemmistönuorilta ja lapsilta, että mitä tämä vähemmistöidentiteetti merkitsee ja kaikkea sellaista. Eli lisää juttua tästä sitten 7 jälkeen, kun jutellaan lisää Alexandra Salmen kanssa, joka toimitti siis tämän Vi tillhör visst Sveriges historia-antologian. Nyt laitetaan Maija Vilkkumaa soimaan aamun kaa. Kello on 6:50 ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

Irina. Ja Vahva oli tämän biisin nimi ja sitä ennen kuultiin Maija Vilkkumaa, oon mun kaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja Suomen ja Ruotsin tilanteet jääkiekon MM-kisoissa ratkeavat päätösotteluissa siis tänään. Suomella on selkeä panosvoitto Sveitsistä, tarkoittaa lohkovoittoa ja parasta mahdollista lähtöasetelmaa pudotuspeleihin. Ja Ruotsin tilanne on sitten hiukan tiukempi. Ruotsin on voitettava Slovakia varmistaakseen paikan pudotuspeleissä. Tappio tarkoittaa putoamista jatkosta ja Tre Kronorin turnaus on siinä tapauksessa ohi. Ja nämä sijoitukset vaikuttavat suoraan myös siihen, ketkä kohtavat puoliväri erissä. Jos Suomi voittaa lohkonsa ja Ruotsi etenee neljäntenä, maat kohtaavat toisensa jo puolierävaiheessa. Ja jos Suomi siis voittaa Sveitsin, se tuo lohkovoiton. Mutta on kaikenlaista spekulaatio myöskin pelissä. Toisesta vaihtoehdosta tappiolla Suomi voisi saada helpomman vastustajan Norjan pudotuspeleissä. Ruotsi puolestaan pelaa pakkovoiton edessä. Sen on voitettava Slovakia varmistakseen paikan jatkopeleissä. Ja joo, siis Ruotsin ja Suomen tilanteet jääkiekon MM-kisoissa ratkeavat siis päätösotteluissa tänään. Ja tuolla iltapäivässä alkaen kello 1 siellä sitten tuleekin oikein enemmän juttua vielä tästä lätkästä. Nyt laitan Ismo Alanko soimaan. Tässä tulee biisi, jonka nimi on Iloinen.

0: pesin ja pesin, mut silti mä lankesin polvilleni sen eteen kuin pyhään veteen.
1: Ismo Alanko ja Iloinen tuota 3 vuoden takaa, ja nyt muuten sitten taitaa ollakin tämä aika aamusta.
2: Retrobiisi.
1: Ja jos olit kuulolla jo tuossa vähän 6 jälkeen, niin paljastinkin jo, että minkälaista retrobiisiä sieltä tulee. Bob Dylan on varmaan kaikille tuttu nimi, ja muuten tämä vieläkin maailmaa jatkuvasti kiertävä Nobelin kirjallisuuspalkinnollakin palkittu muusikko ja laulun tekijä täytti sunnuntaina kokonaista 85 vuotta. Ja Bob Dylan on tietenkin tulkittu myös suomeksi. 50 vuotta sitten Timo Ulkuniemi julkaisi taiteilija nimellä Nuuska Muikkunen -levyn, joka sisältää suomenkielisiä versioita Bob Dylanin tunnetuista kappaleista. Timo Ulkuniemi soitti itse kitaraa ja huuliharppua ja laulaa tietenkin tällä levyllä, ja sen lisäksi siellä kuullaan kuuluisia suomalaismuusikkoja, muun muassa kitaristi Hasse Valli tässä levytyksessä. Ja tältä levyltä löytyy muun muassa Like a Rolling Stone ja sitten tietenkin Mr. Tambourine Man, joka suomeksi kääntyi nimelle Setä Pelimanni. Laitetaan Nuuska Muikkunen retrolevy pyörimään 50 vuoden takaa.

pikkuisen. Kun en nuku, enkä tiedä minne menisin. Hei, sätä pelimanni, soita pikkuisen. Tämän aamuhetken tahdon viettää kanssas kulkien. Ja jos kuulet laulun hurjan riemun alla auringon, se muille tehty on, se karkuun lähtee vain, ja vastassa on pelkkä sini taivas vain. Ja jos avaruuden karusellin äänen kuulla voit, kun tamburiini soi, vain ryysyn klounin näet, älä piittaa siitä lain, sä nähdä voit, kun varjoja häntä.

0: Nuuska Muikkunen, eli Timo Ulkuniemi ja setä Peli Manni, eli Bob Dylanin klassikko Mr. Tambourine Man, jonka Dylan muuten esitti ensi kertaa Lontoossa toukokuussa 66 vuotta sitten. Ja tämä alkuperäiskappaleen Tambourinin mies perustuu Dylanin muusikkoystävä Bruce Langhornin, joka kanniskeli mukanaan suurta turkkilaista tamburiinia. Nyt on uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Yhdysvaltain armeija ilmoittaa toteuttaneensa iskuja Etelä-Iranissa muun muassa iranilaisiin aluksiin, jotka yrittivät asettaa miinoja, kertoo Reuters. Yhdysvallat katsoo, että iskut olivat itsepuolustusta ja että ne kohdistuvat kohteisiin Hormuzin salmen ympärillä. Maan ulkoministeri Marco Rubio toteaa, että sopimus Iranin kanssa on edelleen mahdollinen muutaman päivän sisällä. Tidö-puolueiden odotetaan tänään ehdottavan, että joukkoliikenteen kuukausilipun hinta laskettaisiin 1. heinäkuuta alkaen puolen vuoden ajaksi, EKKOTin tietojen mukaan. Sosiaalidemokraatit kritisoivat kuitenkin tätä. Puoluesihteeri Tobias Bodin kirjoittaa tekstiviestissä EKKOTille, että väliaikainen alennus vaalien alla olisi desperaattinen teko ja että Tidö-puolueet ovat aiemmin äänestäneet halvempaa joukkoliikennettä koskevia ehdotuksia vastaan. Äskettäin ilmestyneestä antologiasta Vi tillhör visst Sveriges historia voi lukea vähemmistöihin kuuluvien nuorten ajatuksia. Kirjan takana on somet-kampanjasta kasvanut luento ja workshop-kiertue, mikä inspiroi monenlaiseen luomiseen. Näin kertoo somekampanjan käynnistänyt ja kirjan toimittanut Aleksandra Salmi.
2: Meillä on ollut piirustuksia, meillä on ollut kuvia myös ja sitten lyhyitä tekstejä. Meillä on ollut runoja ja joo, kaikenlaista. Siis kaikki on ollut niinku tervetuloa.
1: Aleksandra Salmi toivoo kirjalle laajaa levitystä, varsinkin poliitikkojen keskuudessa.
2: Glöm inte bort att vi nationella minoriteter finns och vi har faktiskt en lag. Mä haluan, että kaikki lukee tämän kirjan. Se on tosi tärkeää, että ne, jotka ei ole tai liittyy vähemmistöön, saa tätä lukea, koska silloin he saavat lisää tietoa meistä ja myös, että he ymmärtää, miksi ollaan osa Ruotsin historiaa.
1: Vi tillhör visst Sveriges historiakirja on toteutettu Göteborgin ja Tukholman kaupunkien tuella. Toimittaja oli Nikki Bergman. Elintarvikevirasto julkaisee tänään uudet ravitsemussuositukset nuorille ja energiajuomille. Aiemmin tänä vuonna lausuntokierrokselle lähetetyn ehdotuksen mukaan alle 16-vuotiaiden nuorten ei tulisi nauttia yli 70 milligrammaa kofeiinia päivässä, sillä lapset ovat aineelle herkempiä kuin aikuiset ja tarvitsevat enemmän unta voidakseen hyvin. Elintarvikeviraston mukaan yksi tölkki energiajuomaa sisältää 80-200 milligrammaa kofeiinia. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, tervetuloa takaisin tänne aamun pariin ja tämä aamuhan jatkuu sitten tuonne 9 asti suorana lähetyksenä tänään täältä Tukholman radiotalolta ja äänessä täällä tänään minä Milla Eronen. Mutta vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy sitten tuonne digipuolelle, eli kipin kapin nyt sinne sovelluksen kimppuun, jos et ole siellä jo kuuntelemassa. Eli älypuhelimesta vaikkapa Sveriges Radio-sovellus tai sitten kotisivun kautta sverigesradio.se ja sieltä Finska, niin pääset kuuntelemaan aamun suoraa lähetystä sitten 9 asti. Ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä lisää tästä hiljattain julkaistusta Vi tillhör visst Sveriges historia-antologiasta, jossa kerrotaan sitä, minkälaista on olla nuori ja kuulla vähemmistöön. Täällä Ruotsissa on todella mukava ja mielenkiintoinen kirja, täytyy sanoa, kun olen tätä vähän sitä selaillut, niin mielenkiintoisia juttuja, käsinkirjoitettuja kirjeitä ja kuvia ja kaikenlaista. Kuullaan tästä lisää 7 jälkeen ja hetken kuluttua muuten sitten jutellaan siitä, mitä voi tehdä, jos käärmeet pelottavat ja miten siitä käärmeiden pelosta oikein voi päästä eroon. Ja sitten käydään myöskin Levillä kuuntelemassa kuuluneen kauden tunnelmia ja 8 jälkeen tutustutaan metsäsuomalaisten kulttuurin ja historiaan. Tänä tulevana viikonloppuna Finsamin eli Finnbygder i samverkan -verkoston kevätkonferenssin aika. Tällä kertaa Smedjebackenissa tutustutaan siellä Finnmarkkiniin. Kaikkea tällaista aamussa luvassa, ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä Luulajasta. Toivotan minä Pekka Kenttälä, Sveriges Radio Finskaa, tarjolla iltapäiväohjelmaa 10:05 saakka. Kannattaa olla kuulolla, kuulkaa. Tänään lähetyksessä, minkälaista on olla nuori ja kuulua kansalliseen vähemmistöön. Nuorten ajatuksia voi nyt lukea äskettäin julkaistusta antologiasta. Ja jääkiekkoa tietenkin, ratkaisun päivä. Ratkaisut nähdään tänään päätöskierroksella. Alkolohkun päätöskierros. Ruotsi ja Slovakia kohtaavat toisensa ottelussa, jossa panoksena on paikka pudotuspeleissä. Jos Ruotsi siis häviää, niin turnaus on heidän kannalta ohi. Ja heidän pitää vielä kaiken lisäksi voittaa varsinaisella peliajalla. Näin se vaan on. Suomi taas kohtaa Sveitsin. Suomi on jo valmis, pääsee eteenpäin, pääsee pudotuspeleihin. Mutta tämä on jännä, tärkeä ottelu Suomi-Sveitsi. Ja jos se nyt on niin, että oletetaan nyt, että nämä ennakkosuosikot pitävät sitten pintansa, niin tämä asetelma on sitten selvä. Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaa puoliväliä Ruotsin. Jos Ruotsi siis voittaa Slovakian, okei. Niin Suomi, Sveitsin ottelun voittaja kohtaa siis Ruotsin häviäjä Tsekiin. Palataan tähän, mennään läpi nämä asiat kunnolla. Ja puhutaan myös siitä Suomen pelistä tai oikeasti pelaajien asenteesta. Sehän täytyy toimia, jos Suomi aikoo pärjätä, ja se on toiminut tosi hyvin. Suomi on voittanut kaikki ottelut tähän mennessä. Asennekysymys. Ne tietää hyvin tarkalleen, mitä tehdä pelaajat. Ja jos ne tekevät sen, niin Suomi on tosi kova joukkue ja tosi vaikea voittaa. Ja lähetyksessä mukana myös Ruotsin suomalainen Janne Vuorela. Hän on tullut tunnetuksi siitä, että hän ajaa autolla ympäri Tukholmaa laulaen samalla karaokea ja erityisesti suomalaista iskelmää tietenkin. Me saadaan olla hänen kyydissä. FinSam eli Finnbygderisamverkan, se on verkosto, joka on avoin kaikille, joita metsäsuomalaisten kulttuuri ja historia kiinnostaa. Niin nyt tulevana viikonloppuna on yhdistyksen vuosittainen kevätkonferenssin aika ja tällä kertaa yhdistys pääsee tutustumaan Norbert.

0: No niin, tuossahan kävi kappaleen tittelikin selväksi, Arttu Viskari, eikö niin? Siirrytään pikavauhtia Luulajasta Tukholmaan. Meillä on mukana uutistoimittaja Lari Honkanen. Hyvää iltapäivää, Lari.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No tänään tulee tästä ruotsalainen kaivosyhtiö Boliden irtisanoo noin 100 työntekijää Sodankylässä sijaitsevalta Kevitsan kaivokselta. 2 lasta ja 2 aikuista on kuollut koulubussin ja junan törmäyksessä Belgiassa aiemmin tänään. Ja nuorisia siviiliyhteiskunta-asioiden virasto MUCF perustaa kansallisten vähemmistöjen neuvoston. Näistä ja muista uutisissa.
0: Lari Honkanen.

No niin, Jari ja minä Tomi Läntinen iltapäiväohjelmasta täältä Luulajasta käsin ja otetaanpa vähän talousuutista täältä Luulajasta. Just LKAB sai ympäristöluvan Luulajan hankkeelleen ja Euroopan omavaraisuus, se kohenee harvinaisissa maanmetalleissa. Tästä on keskusteltu paljon. Tämä tavoite on saada hyödynnettyä rautamalmituotannon sivutuotteita nykyistä tehokkaammin. Ja se on siis niin, että LKAB sai myönteisen päätöksen kriittisten mineraalien ja jatkohyödyntämiseen. Ja kaivosyhtiö se on hakenut Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuimelta ympäristölupaa Luulajan valmistuvalle laitokselle. Olen itsekin käynyt siellä, paisu jokunen kilometri vaan tältä radiotalolta. Ja yhtiö katsoo ympäristöluvan olevan merkittävä päätös harvinaisten maanmetallien ja fosforin hyödyntämiselle. Ja tämä päätös, se mahdollistaa kasvavan omavaraisuuden Ruotsille ja Euroopalle harvinaisissa luonnonvaroissa. Fosforin ja harvinaisten maametallien hyödyntäminen rautamalmin sivutuotteista on mahdollisuus vahvistaa tuotantoketjumme kilpailukykyä. Tämän toteaa LKAB:n toimitusjohtaja Johan Menkel heidän tiedotteessaan. Ja tämä on siellä Svartöön teollisuusalueella. Täällä Luulajassa siellä on valmistumassa tämmöinen koelaitos, jonka toiminnalle saatiin nyt siis tämä ympäristölupa. Ja rakenteella olevan laitoksen lasketaan olevan toiminnassa jo syksyllä. Tämähän onkin sitten tämä tuotantolaitos, se on ensimmäinen Euroopassa, joka testaa tekniikkoja fosforin ja yhteensä 17 harvinaisen maametallin hyödyntämiseksi rautamalmin sivutuotteista. Aika jännä idea tämä, ja koelaitoksen tulokset ovat perustana lopulliselle investointipäätökselle. Sitten testataan ja katsotaan, mitenkä asiat toimii. Ja tämähän on niin, että nämä sivutuotteet harvinaista maametalleilla, ne on käyttöä sitten yhteiskunnan sähköistämisessä ja digitalisoinnissa, kuten sähköautoihin, tuulivoimaloihin ja eri tarpeisiin, puolustusteollisuuden tarpeisiinkin. Myös, ja niinhän se on myös sekin, että tämä fosfori, sitähän hyödynnetään maanviljelyssä väkilannoitteena, ja osa sivutuotteesta voi sitten mennä kipsiksi rakennusteollisuuteen. Kannattaa seurata tätä asiaa sitten. Minähän olen täällä Luulajassa, niin pitäisipä tehdä enemmänkin juttua tästä, kun on päästy nyt niin sanotusti yksi askel eteenpäin. Ja tämähän on tämä koelaitos, sehän on niin kuin LKAB:n kannalta, sehän on niin kuin osa isompaa investointia, johon kuuluu tämä Jällivaaran apatiittilaitos. Ja sen tarvitsemasta ympäristöluvasta odotetaan vielä päätös. Sehän pitäisi tulla nyt, tässä sanottiin, kesällä, ehkä jo tässä kesäkuun aikana. Joo, näin me tehdään. Seurataan tätä asiaa tietenkin tästäkin lähtien jopa tarkemmin, sanotaan näin. Seuraavaksi kuullaan Goldilocksia, Favorite Girl.

0: Nine Seas, Goldilocks favorite girl. Juuri tällä hetkellä Norja pelaa Tanskaa vastaan MM-kisoissa. Norjahan on jo valmis, että ne pääsee pudotuspeleihin, mutta mille sijalle, se on epävarmaa. Mutta jos ne voittaa Tanskan, ne sijoittuu yllättäen kakkoseksi heidän lohkossa. Voi voi. Seurataan tilannetta ja kerrotaan tästä ja muista asioista liittyen jääkiekkoon paljon enemmän kohta. Mutta minkälaista on olla nuori ja kuulua kansalliseen vähemmistöön? Nuorten ajatuksia voi nyt lukea äskettäin julkaistusta antologiasta.
1: Uusi antologia Vitilhör Vist Sveriges historia kerää vähemmistöihin kuuluvien nuorten ajatuksia.
2: Mä haluan, että kaikki lukee tämän kirjan.
1: Kouluviraston päätös vuonna 2023 poistaa kansalliset vähemmistöt koulujen historian opetussuunnitelmasta sai ruotsinsuomalaisen Alexandra Salmen käynnistämään kampanjan sosiaalisessa mediassa vähemmistöjen huomioimiseksi. Koska päätöstä ei voinut perua, piti ryhtyä aktivistiksi.
2: He sanoivat, että joo, ei voi tehdä niin paljon, mutta voi tehdä niin kuin tällaisia aktivistisia insatser.
1: Somekampanjasta kasvoi luentokiertue, jonka varrella koululaiset esikouluikäisistä nuoriin aikuisiin ovat saaneet kirjoittaa ja piirtää omasta vähemmistöidentiteetistään. Tarinat ja piirustukset on nyt koottu Vitilhör Vist Sveriges historia-kirjan kansiin.
2: Man behöver inte vara nationell minoritet. Mä haluan, että kaikki. Just, että se on tosi tärkeää, että ne, jotka ei ole tai liittyy vähemmistöön, saa tätä lukea, koska silloin he saavat lisää tietoa meistä ja luultavasti toinen perspektiivi ja myös, että he ymmärtää, miksi ollaan osa Ruotsin historiaa ja miksi tämä on niin tärkeä.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

Pimu, sen niminen bändi ja makea vaikutus. Ennen kuin pohditaan, mennään läpi nämä jääkiekko MM-kisat hyvin tarkemmin, niin otetaan vielä yksi biisi. Yölintu. Yölintu ja kappale. Mä putoan. Kukahan näistä joukkueista putoaa? Kuka pääsee jatkoon? Kuka putoaa? Huh, ottaa jo pumpusta.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Ja nyt jääkiekko MM-kisat täydessä käynnissä. Norjahan kaatoi Tsekin eilettäin ja sitä ennen Ruotsin ja haastoi jopa Kanadankin ihan äärirajoille. Norja sensaatiomaisesti, ehkä jopa lohko kakkonen, jos ne nyt voittaa tämän viimeisen päätönspelinsä Tanskaa vastaan. Ja tämä tulos, sillähän on iso vaikutus myös Suomen joukkueelle, Leijonille. Tänä iltana Suomi kohtaa siis Sveitsin, alkulohkon viimeinen peli. Lohkovoitosta pelataan. Ja nyt kun Norja voitti Tsekin, niin asiat muuttui, voisi sanoa, nämä asetelmat puoliväli erin katsottuna. Niin nyt näyttää siltä, että Suomen todennäköisimmät puolivälivastustajat, ne ovat joko Tsekki, Slovakia tai Ruotsi. No, Norja voi tulla vastaan, jos se nyt ei sitten pärjääkään Tanskaa vastaan. Ja Ruotsi ja Slovakia kohtaavat toisensa ottelussa. Ja siinä, kuulkaa, onkin panoksena paikka pudotuspeleissä. Jos Ruotsi häviää tai ei voita varsinaisella ajalla, niin heidän turnaus on ohi. Kyllä, tosi jännä tilanne tämä asia. Jos nyt menee niin kuin ennakkosuosikit, jos katsotaan tätä tilannetta, että ennakkosuosikit voittavat, niin kyllä se voi olla niin, että Suomi ja Sveitsi ottelun voittaja tänä iltaan myöhään se ottelu pelataan, ne kohtaavat sitten puolivälierässä Ruotsin tai Tsekin. Voittaja kohtaa Ruotsin, jos Ruotsi voittaa, ja sitten häviäjä voittaa kohtaa Tsekin. Tämä on mahtava homma. Kuullaanpa, mitä Ruotsin Lucas Raymond sanoo tästä tämän päivän ottelusta ja tilanteesta.
2: Slutspelet startar en match tidigare för oss. Det är ett grymt läge. Det är enormt roligt. Jag har sett på alla slovakiska matcher så har det varit en enorm publik och det har varit bra tryck. Så att, det gäller att njuta, det gäller att gilla det. Det är därför man vill spela hockey för att få spela meningsfulla matcher. Och det startar en gruppspel.
3: Förutsättningarna inför dagens match är enkla. Sverige och Slovakien gör upp om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen. Tre Kronor måste vinna efter ordinarie tid och skulle därmed sluta fyra och då få ta sig 16 mil nordost till Zürich för att möta Schweiz eller Finland i kvarten. Lucas Raymond om dagens motståndare.
2: Nej, men de spelar mycket fart och de spelar väldigt lik Tjeckien, tycker jag. Och för oss så tror jag att det handlar mer om att vi måste fokusera på oss själva. Att vi måste göra vår gameplan till det bästa som vi kan. Och hitta tillbaka till det spel som vi kanske tappade även under matcher som vi vann. Så döljde det kanske lite saker. Så att hitta tillbaka till vårt spel.
1: Lucas Raymond, Radiosportenin haastattelussa siis Norja. Kyllä on ainakin toistaiseksi MM-kisojen suurin yllättäjä, eikö olekin? Kaatoi siis sekin ennen sitä Ruotsin ja melkeinpä Kanadankin. Tämä on mahtava homma. Ne ovat jo varmistaneet paikan puoliväli eriin ensimmäistä kertaa monteen, taitaa olla 14 vuoteen. Tämä on mahtava asia tämä. No, jos katsotaan tätä tilannetta nyt jonkun verran vielä, niin saattaa mennä niin kuin mä totesin tässä äskettäin, että Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja voi kohdata Ruotsin, jos Ruotsi voittaa Slovakian. Voi. Tämähän on mahtava asia. Eikö se ole vähän niin, että sitä toivookin, että ne kohtaisivat toisensa turnauksen aikana Suomi-Ruotsi. Suomi vastaan Ruotsi jo puoliväli erässä, siis klassikko-ottelu tulossa arvokisojen pudotuspeleissä jälleen kerran. Ja tämähän on enemmän kuin peli, Suomi-Ruotsi-ottelut aina ainakin minun mielestä. Jos nämä palaset loksahtavat siis kohdalleen, niin Suomi-Ruotsi puolivälierässä se käy selväksi. Tänä iltana, miten tässä oikein menee, Ruotsin täytyy voittaa ensiksi Slovakian, muuten ne ei ole mukana enää turnauksessa. Suomi, jos voittaa sitten Sveitsin, niin se on Suomi Ruotsi, jotka kohtaavat toisensa. Sehän on niin, että lohko voitolla asettuu sitten sen toisen lohkon heikon joukkue, eli neljänneksi sijoittunut joukkue. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, tämä kuulkaa, jos Suomi nyt voittaa Sveitsin, niin ne välttää sitten Kanadan kohtaamisen seuraavassa vaiheessa sitten välierissä. Se menisikin Sveitsille. Sveitsi joutuisi kohtaamaan Kanadan välierissä, jos nyt katsotaan vähän eteenpäin. Jääkiekkorivaliteettihan on aina ollut erikoinen Ruotsin ja Suomen välillä, tuntekkaita otteluita. Ja nehän on kohdanneet toisissa monta, monta kertaa, muistetaan. Tietenkin Torinon olympiafinaali 2006, Ruotsi nappasi kultamitalin 3-2 voitolla. Niklas Lidström teki sen maalin. Joo, sehän on tietenkin semmoinen huippuhetki Ruotsin jääkiekolle ja unohtumaton tappio Suomelle. Ei se muukaan voi olla. Ja sitten siellä Sotsissakin 2014 niin Ruotsi voitti Suomen välierässä 2-1, semmoinen tilanne. Mutta jos katsotaan näitä MM-kisoja, niin kylläpä on Suomikin pärjännyt hyvin ja tehnyt todella vasta iskuja. 95 Tukholman, senhän muistamme. Suomi kaatoi Ruotsin 4-1. Matkalla kohti historian ihan ensimmäisen maailman mestaruuteen. Sehän oli 1995. 2011 MM-finaalissa Suomi murskasi Ruotsin 6-1 ja otti sitten toisen maailman mestaruutensa. Joo, ikonimmista peleistähän on kyse, kun Suomi ja Ruotsi kohtaavat toisensa. Ja onhan se tietenkin niin, että valitettavasti, jos ne nyt kohtaavat toisensa jo nyt, niin sitten ei myöhemmin turnauksessa, mutta katsotaan, miten tässä nyt oikein käy. Yksi tämmöinen pointti, sehän on vähän semmoinen tilanne nyt, että jos ne nyt kohtaavat toisensa puolivälin erissä jo, niin pitkästä aikaa Tre Kronor onkin sitten vähän niin kuin altavastaajan roolissa. Niillä ei ole mennyt niin hyvin. Suomi kantaa tavallisesti sen roolin, tai niillä on se rooli jollakin tavalla, eikö niin? Mutta ennakkosuosikin paineet onkin nytten Suomella yhtä äkkiä. Sehän voi sitten sopiakin Ruotsille, että huono turnaus, nyt me voitetaan, nyt otetaan tämä voitto, niin yhtäkkiä tilanne onkin hyvä. Niillä on vähemmän paineita sillä tavalla, enemmän vapautta pelata voisi sanoa ja mahdollisuus iskeä todellakin altavastaajan asemasta. Mutta samaan aikaan täytyy todeta, että Suomella ei ole mitään syytä muuttaa omaa tekemistään. Ne on voittanut kaikki ottelut toistaiseksi. Nehän voi lähteä mahdollisen ruotsiottelun täysin omista lähtökohdista ilman, että miettii mitään asetelmia tai rooleja. Suomi voi jatkaa samalla tavalla kuin tähänkin asti, kurinalaisesti, kärsivällisesti, omalla pelitavallaan. Ja sehän onkin Suomen leijonien suurin vahvuus se. Ja tässä tilanteessa Suomi ei tarvitse mitään altavastaajan viittaa. Eikä suosikin paineitakaan. Riittää, että leijonat pelaavat omaa peliä ja usein silloin Suomi on parhaimmillaan. Puhutaan tässä vähän myöhemmin tästä Suomen peliin ja sitä asenteesta, joka on niin tärkeä tässä, että Suomen peli toimii niin kuin se pitää ja mihinkä ne pystyy.

Hopia siivet kappale Kierrä kaukaa. Onhan meillä tuuri, että mä saan kuulla niin monenlaista hyvää suomalaista musiikkia. Toivottavasti pidätte meidän eri valinnoista. Joo, jatketaanpa tätä jääkiekon pohtimista. Puhutaan tästä Suomen Leijonien pelistä, Suomen Leijonien pelaajien asenteesta. Ne tietävät hyvin tarkalleen, mitä tehdä. Joskushan se toimii joissakin turnauksissa, joskus vähän paremmin, joskus huonommin, mutta ne tietävät kyllä hyvin tarkalleen. Vastustajatkin myös tietävät Suomen pelityylin, mutta jos nämä kaikki asiat loksahtaa hienosti paikalleen, niin Suomi on tosi vaikea voittaa. On tosi, tosi vaikea voittaa Suomen joukkue, kun ne pelaavat niin kuin ollaan sovittu. Tästä me enemmän kohta, panava musiikkia vielä. Ennen sitä Apolyptica featuring Sanni ja Tippa, ja tämän kappaleen nimi on Me melkein kuoltiin. Taas tuli semmoinen vihje tästä pudotuspeleistä.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Kyllä, niinhän se vaan on, kun Suomi pelaa jääkiekon MM-kisoissa ihan silloin parhaimmillaan, niin silloin ei nähdä pelkästään joukkuetta, vaan kokonainen ajattelutapa jäällä. Se suomalainen ajattelutapa, se kuuluisa suomalainen tapa pelata jääkiekkoa, siihen kuuluu ja se alkaa useasti uhrautumisesta. Jokainen pelaaja, ne blokkaa laukauksia, ottaa iskut vastaan, tekee tämän likaisen työn ilman epäröintiä ja kukaan ei ole suurempi kuin joukkue. Yksilöt alistuvat yhteiseen päämäärään, siinä leijonat kulkaa ja juuri siinä pilee se Suomen voima. Ja tämä rakenteellisuus, se on se toinen kulmakivi, rakenteellisuus. Suomen peli, se on kurinalaista, järjestelmällistä, lähes kliinisen tarkkaa. Tämä viisikko jäällä, se liikkui kuin yksi organismi ja puolustus pitää muotonsa, hyökkäykset rakentuvat kärsivällisesti, jokainen tietää roolinsa. Eikä siitä lipsuta. Kun kaikki toimii hyvin, niin tämä on se Suomen tapa pelata jääkiekkoa. Sitten meillä on tämä sitoutuminen. Tämä joukkue ei koskaan luovuta. Se näkyy vaihdosta toiseen, erästä toiseen, vaikka vastustaja voi ollakin taitavampi. Se näyttää siltä, kun katsoo sitä peliä, että hoi, mitähän tästäkin tulee. Tuo toinen joukko on niin hirveän taitavi. Mutta usko ei horju. Vaikka on nuo suuret tähdet siinä toisessa joukkueessa, nimimiehet on suurempia, niin suomalainen joukkue pysyy siinä omassa pelissään. Silloin kun kaikki toimii, niin se toimii tosi, tosi hyvin. Ja näissä maailmanmestaruuskisoissa toistaiseksi asiat on toiminut juuri sillä tavalla, kun halutaan. Ja sitten, kun se peli kääntyy, kun katsoo tätä ottelua, niin peli kääntyy, niin se tapahtuu päättäväisesti. Ei sattumalla. Suomi ei pelaa sattumalla, vain tarkoituksella. Kaikki tietää, mitä pitää tehdä. Jokainen syöttö, jokainen liike, jokainen ratkaisu vie kohti maalia. Kaikki tietävät, kaikki tekevät samalla aikaa sen, mitä pitää. Tämä määrätietoisuus, se on olemassa. Ihan selkärangassa tiedetään, mitä pitää tehdä. Ja tästä se tekee sen Suomen pelin tosi tehokkaaksi. Tehokas peli. Ja tähänhän kuuluu se, että tietää, mitä tehdä, tekee sen samalla aikaa ja tähän tarvitaan rohkeutta. Rohkeus pelata omaa peliä. Näitä suurempiakin maita vastaan. Suomihan on supermaa jääkiekossa, mutta te ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Rohkeus puolustaa johtoa viimeisellä minuutilla ja rohkeus ratkaista kylmäpäisesti. Tämäkin on niin jännää katsoa, kun on semmoinen tiukka peli, niin Suomen leijonat, Suomen pelaajat, ne uskaltavat, ne näyttävät rohkeutta. Itse varmuus, sehän tietenkin kasvaa turnauksen edetessä. Jos peli toimii, kaikki tietävät mitä tehdä, niin itse varmuus, se tietenkin kasvaa. Semmoista voisi sanoa hiljaista varmuutta. Semmoinen tunne, että kaikki on mahdollista, tämä on mahdollista, me onnistutaan, me teemme sen, me pystytään, me voitetaan. Joo. Ja kun kaikki nämä elementit, mitä mä oon maininnut, kun kaikki ne yhdistyvät, niin syntyy sitten jotakin ainutlaatuista. Se suomalainen voittava kulttuuri. Joukkue, joka ei ehkä ole turnauksen taitavin aina, mutta joka on valmis tekemään eniten töitä. Se on suomalaisen jääkiekon ydin. Ja juuri silloin, kun uhrautuminen, rakenne, sitoutuminen, rohkeus, kun ne kohtaavat, niin Suomi ei vaan pelaa finaalia. Suomi voittaa kultaa. Näin se vaan on. Mutta jos kuuntelee esimerkiksi SVT-lähetyksiä, niin nämä ekspertit, jotkut ovat moittineet Suomen peliä. Joo, Suomen tapa pelata, se ei aina ole niin suosittua, ainakaan ekspertit ei pidä siitä. Se on nämä eri asiantuntijat, jotka katsovat, niin ne sanovat, että se on liian niin kuin strukturoitua, se on jopa tylsää. Näin sitä sanotaan ihan suoraan, että eipä se kannata katsoa tuota. Ne tietää heti, miten Suomi pelaa. Kylläpä on tylsää. Sellaista puolustusvoittoista sanotaan ja taaksepäin pelaavaa. Että semmoista jääkiekkoa, joka ei heidän mielestään vie lajia eteenpäin, sitäkin sanotaan. Että ei sitten myös kehitetä tätä yksilötaitoa. Ja ne kaipaavat enemmän tätä luovuutta, enemmän riskejä, enemmän viihdettä. Mutta minun mielestä totuus ei ole niin yksinkertainen, koska jääkiekko, kuten mikä tahansa huipputason urheilu, se elää juuri tästä erilaisuudesta. Jokaisella maalla on oma identiteettinsä, oma tapansa ymmärtää peliä ja pelata. Ja Suomi pelaa kollektiivisesti, kurinalaisesti, se rakentaa voittonsa rakenteen, työntehon, yhteisen ajattelun kautta. Näin se vaan on. Otetaan vaikka Ruotsi, niin Ruotsi taas on vähän tämmöistä, tunnetaan tästä virtaviivaisesta teknisestä pelistä, paljon kiekonhallintoa, taitavia puolustajia, eleganttia liikkeitä jäällä. Mutta voittavatko ne? Kanada. Fyysisyys, suoraviivaisuus ja tämä, että ne saavat sen jatkuvan paineen koko ajan, temppua, tahtoa, tunnetta. Kyllä, eri tyyliä, eri pelifilosofioiden kohtaaminen, sehän se on niin jännää katsoa näitä ihan parhaita arvokisoja, parhaita peliä, joka maa, oma pelityyli, eri pelifilosofia. Voi sanoa, että kulttuurit törmäävät jäällä ja sehän se onkin niin jännää katsoa minun mielestä. Joo. Joku yrittää rakentaa muurin, voisi sanoa, toinen murtaa sen taidolla. Ja joku jauhaa järjestelmälliseksi, toinen improvisoi. Kun Suomi voittaa kullan tällä omalla tavallaan, niin siinä ei ole kyse jääräpäisyydestä tai kehityksen jarruttamisesta. Muistakaa, se ei ole päinvastoin. Se osoittaa, että jääkiekossa ei ole vain yhtä oikeaa tapaa voittaa. Että kurinalaisuus voi olla yhtä kaunista kuin luovuus ja että joukkueen yhteinen peli voi olla yhtä vaikuttavaa kuin yksilön loisto. Okei? Ja ehkä juuri siksi sitä on niin hienoa seurata. Koska MM-kisossa ei pelata vain jääkiekkoa. Siellä pelataan eri tapoja ymmärtää koko laji.

0: tässä kuultiin Juha Räisänen, kun olet siinä. Otetaan vielä pieni kommentti Yleen Urheilun radio haastatteli Sakari Mannista ja ne puhuivat ja keskustelivat tätä tulevaa ottelua Suomi-Sveitsi, siis Sakari Manninen. Hänhän on ollut monessa arvokisaturnauksessa ykkösketjussa, mutta tällä kertaa taitaa olla kolmosketjussa. Se en ihan varmaan nyt vielä tämän illan ottelu, mihinkä ketjuun hän joutuu, mutta luultavasti. Ja sehän toimii yhtä hyvin sekin. Hän on tosi taitava pelaaja ja aina suostuu olemaan mukana näissä arvokisoissa, kun vaan pääsee. No, voittanut maailmanmestaruuden 2019, olympiakultaa Pekingissä 2022 ja niin poispäin. Hän kuuluu näihin kaikista luotettavimpiin hyökkäijään ja ihan kansainvälisellä tasolla Sakari Manninen pelaa tietenkin. Kuullaan, mitä hän sanoo tästä tulevasta vastustajasta. Tänä iltana Ruotsin aikaa 20 minuuttia yli 8, siis lohkovoitosta pelataan Suomi, Sveitsi. Sakari Manninen.
1: No, huippujoukkue, huippukamppailu, lohkovoitosta taistellaan ja koti-isäntä halli täynnä ja on pelannut erittäin hyvin tuloksellisesti ja myös pelillisesti, että tosi kova haaste ja niinkin ollaan valmiita siihen.
0: Varmasti tulee tosi jännä otteluja ennen sitä. Jo iltapäivällä 20 minuuttia yli 4 se taitaa olla Ruotsi, Slovakia, niin siinä vaiheessa sitten tiedetäänkin se tilanne, että kuka pääsee jatkoon niistä joukkueista, onko se sitten Ruotsi vai Slovakia, ja sitten se selviääkin, että kuka kohtaa kenet, Suomi, Sveitsi siis, kuka kohtaa kenet, jos Suomi voittaa lohkon, niin kohtaa sen toisen lohkon neljännen, ja sitten Sveitsi, jos ne nyt häviää, niin toisen lohkon sitten kolmas. Palataan siihen, mutta meillä on muutenkin toimintaa, eikö olekin paljon toimintaa Sveitsissä ja Finskassa?
2: Mähän olin saksalaisten huoropenikka.
3: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
2: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
3: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
2: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
3: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.
0: Ennen uutisia kuulemme Happoradio ja tämä tässä nyt.

0: Kello on 14 vuorossa uutiset. Ruotsalainen kaivosyhtiö Boliden irtisanoo noin 100 työntekijää Sodankylässä sijaitsevalta Kevitsan kaivokselta, kertoo Kauppalehti. Yhtiön toimitusjohtajan Mikael Staffasin mukaan Boliden on päättänyt jättää pysyvästi tekemättä noin 1 miljardin euron investoinnin. Investointi olisi tarvittu kaivostoiminnan jatkamiseksi vuoden 2034 jälkeen. Staffasin mukaan on hyvin todennäköistä, ettei Bolidenilla ole sen jälkeen enää kaivostoimintaa Suomessa. Boliden perustelee päätöstä muun muassa kaivosalan veronkorotuksilla sekä tukileikkauksilla. 2 lasta ja 2 aikuista on kuollut koulubussin ja junan törmäyksessä Flanderin alueella Belgiassa aiemmin tänään. Tämä kertoo Belgian liikenneministeriö RTL-televisiokanavalle. Onnettomuus tapahtui aamulla 8 aikaan. On epäselvää, miten onnettomuus saattoi tapahtua ja asia tutkitaan parhaillaan. Äskettäin ilmestyneestä antologiasta Vi tillhör visst Sveriges historia voi lukea vähemmistöihin kuuluvien nuorten ajatuksia. Kirjan takana on somekampanjasta kasvanut luento- ja workshop-kiertue, mikä inspiroi monenlaiseen luomiseen, kertoo somekampanjan käynnistänyt ja kirjan toimittanut Alexandra Salmi.
1: Meillä on ollut piirustuksia, meillä on ollut kuvia myös ja sitten lyhyitä tekstejä, meillä on ollut runoja ja joo, kaikenlaista. Siis kaikki on ollut niinku tervetuloa.
0: Alexandra Salmi toivoo kirjalle laajaa levitystä, varsinkin politiikkojen keskuudesta.
1: Glöm inte bort att vi nationella minoriteter finns och vi har faktiskt en lag. Mä haluan, että kaikki lukee tämän kirjan. Se on tosi tärkeää, että ne, jotka ei ole tai liittyy vähemmistöön, saa tätä lukea, koska silloin he saavat lisää tietoa meistä ja myös, että he ymmärtää, miksi ollaan osa Ruotsin historiaa.
0: Vi tillhör visst Sveriges historia -kirja on toteutettu Göteborgin ja Tukholman kaupunkien tuella, toimittaja Niki Bergman. Nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto MUCF perustaa kansallisten vähemmistöjen neuvoston, raportoi minoriteet.se-sivusto. Tavoitteena on vahvistaa dialogia ja tiedon keräämistä vähemmistökysymyksistä. Neuvoston tehtävänä on toimia neuvoantavana tukena MUCF:n vähemmistötyössä. Virastolla on vähemmistöpoliittinen vastuu ruotsin suomalaisista, juutalaisista, romaneista ja tornionlaaksolaisista. Neuvostossa tulee olemaan 12 jäsentä, eli 3 edustajaa jokaisesta vähemmistöstä. Paikkaan neuvostossa voi hakea kaikki vähemmistöön kuuluvat henkilöt 20. heinäkuuta mennessä. Elintarvikevirasto julkaisee tänään uuden ravitsemussuositukset energiajuomista nuoreille. Ehdotuksen mukaan alle 16-vuotiaiden nuorten ei tulisi nauttia yli 70 milligrammia kofeiinia päivässä, sillä lapset ovat kofeiinille herkempiä kuin aikuiset ja tarvitsevat enemmän unta voidakseen hyvin. Pohjois-Korea on tänään laukaissut tunnistamattoman ammuksen länsirannikoltaan, kertoo Etelä-Korean armeija antamatta lisätietoja uutistoimisto AP:n mukaan. Ja tässä olivat uutiset studiossa.

0: tunnetuksi juuri siitä, että hän ajelee ympäri Tukholmaa autolla ja samalla sitten laulaa karaokea. Me saadaan olla hänen kyydissä. Mm. Ja sitten tästä Finsamista, Finn Bygder i Samverkan, sen niminen, se on verkosto, joka on avoin kaikille, joita metsäsuomalaisten kulttuuri ja historia kiinnostavat. Ja tässä nyt tulevana viikon loppuna, siellähän on yhdistyksen vuosittainen kevätkonferanssi. Mm. Tällä kertaa yhdistys pääsee tutustumaan Norrbacke Finnmarkiin. Se on siellä Smedjebackenin kunnassa se. Ja musiikkia. Emma Matilda, Veronika.
1: Jos mä oisin Veronika, tyylikäs, kaunis ja kiva. Puhelin sois, tuut sä tänään? Meillä on juhlat, kai me nähdään ees yhden päivän, Veronika. Ideat ois parempia, pitkät hiukset tollan yli. Leikki sä ja lempee syli ja sä olisit mun ja hehkuisit kun tuun sun luokse ja sä pitäisit niin tiukasti.

Mm-hmm. Niin, karaoke ja Tukholman kaduilla kohta. Tämä on jännä homma se. Ja aika mahtava idea muuten. Pörrää ympäri autolla ja sitten laulaa karaokea. Miten se oikein toimii? Sen me selvitämme tässä ihan kohta. Karaoke, sehän on kuitenkin, jos mä nyt käsitän sen, tai on käsittänyt sen oikein, ainakin on jostakin lukenut sen, että tämä alkoi aikoinaan kauan aikaa sitten. 70-luvulla Japanissa. Joo. Siellä se jollakin tavalla alkoi. Hän sai semmoisen idean, tämä yksi muusikko, Daisuke Inoue. Muusikko sai idean, että pitäisipä fiksata semmoinen laite, joka niin kuin soittaisi taustamusiikkia ilman livebändiä. Jotta sitten nämä asiakkaat, hänellä oli joku paikka ilmeisesti, että ne voisivat sitten laulaa itse. Että ei ollut mitään livebändiä, oli vaan semmoinen laite. Joo, ja hän rakensi sen maailman ensimmäisen karaoke-laitteen. Ja se sitten laitettiin käyttöön siellä baarissa, jos mä nyt käsitän sen oikein, mä luulen. Ja tämä karaoke, se tulee japanin kielen sanoista kara, joka tarkoittaa tyhjä, ja oke, joka tarkoittaa, se on niin kuin lyhenne sanasta orkesteri, tyhjä. Orkesteri. Tyhjä orkesteri. Musiikki soi siis ilman alkuperäistä laulua ja lauluja sitten täyttää sen omalla äänellä. Tästähän tuli hitti tästä karaokeesta pikkuhiljaa ja levisi sitten ensin Aasian maihin, Etelä-Koreaan ja Filippiineille ja niin poispäin. Ja sitten tulikin semmoinen karaoke

boksit, semmoiset yksityiset huoneetkin, jossa sitten, no, kaverit, ystävät sitten lauleskeli yhdessä tällä tavalla. Ja levisi sitten 90-luvulla tämä karaoke Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan ja niin poispäin. Nythän se on ihan semmoinen maailmanlaajuisesti suosittu, sanotaanko, ajanviettotapa. Sitähän se on. Kuuluu monen maahan populaarikulttuuriin tällä tavalla. Ja se yhdistää tietenkin meitä, jotka ovat mukana tässä touhussa. Ja sitten saa sillä tavalla olla, tai niin kuin saa esiintyä. Eikö niin? Joo, mutta kuullaan tästä autokaraokesta kohta enemmän. Janne Vuorella, siis ruotsin suomalainen Janne Vuorella, ajeskelee siellä Tukholman kaduilla. Heti tämän kappaleen jälkeen päästetään hänet mukaan. Elsa McLean on hänen mukana. Siellä, negatiiv ennen sitä ja Frozen to Lose It All.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Kuulkaa, nyt mukana lähetyksessä on ruotsin suomalainen 27-vuotias Janne Vuorela. Hän on tullut tunnetuksi siitä, että hän ajaa autolla ympäri Tukholmaa laulaen samalla karaokea ja erityisesti suomalaisista iskelmästä. On kyse, Elsa McLean on haastattelemassa Jannea nyt tämän työpaikan lähellä siellä Tukholman Vaasastaanissa. Hyvää iltapäivää, Elsa.
2: Tässä vaikka.
3: No hyvää iltapäivää. Täällä tosiaan ollaan Tukholmassa ja vieressä on Janne Vuorela. Istutaan tällä hetkellä Jannen autossa, just parkkeerattiin tähän. Ja olet siis ammatiltasi lukkoseppä, mutta nyt puhutaan karaoke-harrastuksestasi. Tässä autossa olet siis tullut tunnetuksi laulavana suomalaisena, ainakin täällä tukholmalaisille.
2: Joo.
3: Kuinka kauan olet laulanut tässä autossa karaokea?
2: Mä oon laulanut tässä 4 vuotta. Ja just 4 vuotta olen laulanut. Ja se on tuntunut tosi kivalta, koska kun se tuottaa mulle ja toisille iloa.
3: Mistä tämä kaikki sai alkuunsa? Miten sä keksit alkaa laulaa just autossa karaokea?
2: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin autossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita, parhaita pisteitä. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä, niin kuin vaan kun me oltiin pieniä, niin me laulettiin vähän ja se tuntui hyvältä. Niin sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
3: Eli olet siis laulanut kotona, laulatko muualla kuin autossa?
2: Joo, joo, mä laulan kanssa paljon lokaali. Täällä Ruotsissa on semmoisia lokaaleja, lokaalipaikkoja, privat. Niin kuin, ja sitten paljon mä laulan kanssa laivoissa, Siljalainissa, Vikinglainissa, että tulee aina semmoinen karaoke-päivä silloin, jos mä reissailen jonnekin. Niin ne ei ole ilman karaoketa, mä en kyllä reissaa paljon silloin.
3: Ja laulat siis työmatkoilla tässä autossa? Onko joku erityinen tilanne, milloin aina laitat karaokeen päälle, kun ajat autoa?
2: No aina kun huvittaa ja tulee semmoinen tunne ja energia niin kuin vaan tulee mulle, että oho, nyt mä haluaisin laulaa, niin silloin mä laitan sen päälle ja sitten laitan kanssa auton päälle ja ruven ajaa ja sitten mä vaan laulan. Että joskus aamuisin ja sitten mut aina päivä, joka päivä mä laulan, että joko se on iltana tai sitten se on aamulla. Joka päivä.
3: Mahtavaa. Mm. Olet siis syntynyt Ruotsissa. Voitko kertoa hieman sun ruotsin suomalaisesta taustasta? Kuinka monennen polven ruotsin suomalainen olet?
2: Mä oon kolmannen polun suomalainen. Ja mä oon syntynyt täällä, niin kuin sä sanoit. Mutta isoisät ja isoäidit, niin nehän on Suomesta. Niin nehän silloin muutti, kun ei ollut paljon töitä. Niin ne muutti tänne Ruotsiin hankkimaan töitä. Ja mä sitten synnyin täällä ja mun vanhemmat on kanssa syntynyt täällä. Mm.
3: Ja sä laulat ilmeisesti nimenomaan suomalaisia kappaleita. Miksi juuri niitä?
2: Koska ne on tunnelauluja. Ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Nähän toiset kuuntelee mua ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvii sitä.
3: Todellakin. Mm. Mutta onko suomenkieliset kappaleet sulle sitten just erityisen lähellä sydäntä? Onko suomi sulle tärkeä kieli?
2: Se on erittäin tärkeä kieli. Se on lähellä mun sydäntä ja se on myös mun mielessä joka päivä, kun mä ajan. Niin mä laitan aina, jos mä en laula, niin silloin mä laitan aina jonkun suomalaisen kappaleen ja ruven laulaa. Ja tai sitten en laula, vaan kuuntelen.
3: Onko nämä sun kappaleet, mitä sä laulat, aina sitten tämmöistä vanhempaa iskelmää? Onko mitään uudempaa ikinä?
2: Joo, siellä on tää Parabada Basty. Se on tosi hieno, mutta se ei ole ihan suomalainen, mutta se on suomalais-ruotsalainen, niin se on tosi hyvä. Ja sitten siellä on muitakin, mutta mä en nyt vaan muista, mitkä kaikki ne on.
3: Mahtavaa. Palataan hetken kuluttua takaisin tänne Janneen pariin ja päästään myös kuulemaan, kun laulat tässä Joo. autossa karaokea. Mutta otetaan nyt biisi väliin sieltä Pekalta.
1: Joo, niin me tehdään. Kiitos Elsa McLean ja kiitos laulava suomalainen, siis Janne Vuorella. Palataan sinne, mutta musiikkia väliin. Täydet ja ei oo.
4: Kun mua katto luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kriviin. On egotripillä, mut on helppo sekoittaa knipi. Mut pysäytetään kadulla, paljon sun outfit

0: Palataan takaisin sinne Tukholmaan Elsan ja Jannen luokse. Elsa, miltä siellä karaokeautossa oikein näyttää? Kerropa siitä.
1: Täällä on ihan tavallinen auto tosiaan kyseessä, mutta tässä on tämmöinen karaoke-laite mun vieressä. Ja nyt tässä viritelläänkin karaoke-käyntiin. Voidaan odotella hetki sen kanssa vielä, jos laitetaan se siitä pauselle vielä. Joo, eli tosiaan laitteet löytyy tästä ja tähän kuljetettiin äsken itse ihan omin käsin tämmönen kaiutin. Ja mikki on tuossa asennettuna niin, että se, siitä ei tarvitse edes pitää kiinni, että se pysyy tuossa telineessä. Onko vaikea ajaa autoa samaan aikaan kuin laulat?
2: Ei ole. Mulla on aina katse trafiikassa ja katson aina ympäri, että ei ole mitään, mitä tapahtuu, ja sitten mä vaan laulan. Mä osaan ne kaikki ilmatteeksi, kun mä en tarvitse katsoa yhtään mitään kännykästä, vaan kun mä ajan ja katson trafiikkaa.
1: Eli tää on ihan turvallista?
2: Tää on ihan turvallista, joo.
1: Miten ihmiset reagoi täällä kadulla näihin biiseihin? Tunnistaako ihmiset suomenkielisiä kappaleita?
2: Täällä on joitakin suomalaisia täällä kaduilla, jotka kävelee, ja ne... Mä silloin huomaan kanssa, että joku niinku sanoi, että joo, voisitko sä laittaa sen miljoona ruusuja, joku silloin huutaa siellä siis ihan kadulla, ihan rupattelee mulle ja sanoo, että voisitko sä laittaa sen miljoona ruusuja, niin silloin mä laitan sen.
1: Okei, että tuleehan tämmösiä laulutoiveita, sehän on mahtavaa. Miten ruotsalaiset reagoi sitten, jotka ei välttämättä tunnista näitä?
2: No nekin vaan rupee niinku juublaileen, siis huraileen, ja rupee taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa, ja sit näyttää kanssa semmosia niin tekken, sä ottaa ylös, peukun ylös, ja näyttää oikein, että ne tykkää, että tää on tosi hauskaa.
1: Sitten meitä kaikkia tietenkin kiinnostaa, että mitkä on sun suosikkikappaleita laulaa tässä auton kyydissä. Vähän paljastit, että on Bara Bada Bastuakin repertuaarista, mutta mitä on semmosia sun karaoke-bravuureita?
2: Mun bravuurit on Satulinna, Kuin joutsen laulu, ja sitten siellä on kanssa jotkut kuin Juha Tapion laulut Ei kauniimpaa. Mulla on kanssa Sittenkin vain sinä, Tina Sormus. On monta valintaa. On todellakin. Ja se on hauskaa.
1: Mahtavaa. Nyt voitais kuulla tähän loppuun vielä pieni näyte, kun laulat tässä auton kyydissä karaokea. Mikäs biisi sieltä on valikoitunut?
2: Se on Juhannusyö.
1: Mahtavaa. Siitä se pikkuhiljaa lähtee käyntiin.
2: Rantaan mut kun lähtivät, jo

0: tähti ikkunassa keskityötä.
1: Wow, Janne Vuorela, laulava suomalainen siellä Elsa McLean haastattelussa. Kylläpä on mahtava idea kuule, karaokea ja samalla sitten saa muitakin ihmisiä kuuntelemaan tätä hienoa musiikkia ympäri Tukholman kaupunkia. Tosi hienoa, Janne Vuorela, laulava suomalainen. Sveriges Radio Finskassa.

0: Best featuring Nopsa alkaa ja kappale Viisi kesää.
1: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Niin se vain on, kuulkaa. Kohta tästä Finsamista, Finbygderi Samverkan, sen nimisestä verkostosta, joka on avoin kaikille, joita metsäsuomalaisten kulttuuri ja historia kiinnostavat. Ja tässä tulevana viikon loppuna on yhdistyksen vuosittaisen kevätkonferenssin aika. Ja tällä kertaa yhdistys pääsee tutustumaan Norrbäcke Finnmarkiin Smedjebackenin kunnassa. Kohta tästä kappaleen jälkeen, joka on Olisettepa kaikki täällä. Reetta Hut.

Suomi-klass. Norja voitti jatkoajalla Tanskan ja saa sen sitä myötä 2 pistettä. Niillä oli 13, nyt niillä on 15 pistettä. Mutta Tsekillä on 13 pistettä ennen illan Kanada-ottelua. Jos Tsekki voittaa Kanadan, ne sijoittuu kakkoseksi tässä B-lohkossa. Mutta jos ne häviää, niin Norja on kakkonen. Okei. Karma, Alma. Ja sen jälkeen ei elämästä selviä hengessä Juise Leskinen Slam.